Явожно, на кістю народу мого, на плодотворном фосфорі виріс ліс березовий. Конарі квітням зелене, проречте слово. Шумом без вітру промовте, тишином без суму, словом без слова повічте, як ту було. Адже з той землі роснете, з того фосфору, і знати тайну на єдну, що незнанням болить. Чи то заправда так було, же аж і ту не клячали, жеби і ми, їх синове, в недрах матери іще на західнім піску клячати не знали? Берези от стиду біли, суму мовчання. Молюся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі, виріс ліс сосновий. Ой, сосна, сосна, так ось ти виросли на солі народу мого.

принесе, ка буде мій єден лиш. Хоч не хочеш, дідич рав самий рушає в путь. Так хатячка вже його бече та й скомче. Хадать, баякиня втіхиш.

Пісні в стражі, помисли найдобре зважить хлоп. Перше, чим на путь налегкося наважить, сили вбивчі нити, а цись.

Što nem te perizme sluhali perespiju znamnu jerusenskoj legenda pro šovkovu kosicu. Автор віршованих шорик у юркобабениць, а музика згенерована штучним інтелектом. За час роботи на проєкті «Голосорусину Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народа. А й бо час о часу зустрічають мися челядники, бісіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не про талант це геніальність дискусанта, а більше про його чисту, часто криштальову душу великої серце. Юрко Бабинець мав якось дітвацтва стати конструктором літадл, тому й поступив у Закарпатський вертольотний технікум у Дубовому. Мав дяку надали вчитися у Харкові, а й бо злий фатум показив у шитки плану Фатьова. Хворота чим далі, тим більше обрізала Юркові крола. Но любов до життя, до своєї землі не дали му душі отравитися, згубитися до мак. Он знайшов себе, жує і дихає на повні груди, пишучи в інтернеті. Його поезії люблять і хвалять многі, бо у них он розкривать то, що часто неволошні вчинити фізично цілком здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабинця, ви чуєте і про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і такою чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад і коміксу на русинському язикові.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Юрко, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
2: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик – це вже його присілок.
1: А що воно означало «шард»?
2: Грязь, болото, болотиста місцевість.
1: Ага, то із мадярської, глина-глина.
2: Да. Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
1: А у народі говорять і тепер майже як шард,
2: так? Так, старі люди ото не,
1: і не перейшли.
2: Нову назву не приймали.
1: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це і каже, ще була?
2: Да, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його після 46-го року вже Заболотної.
1: Угу.
2: Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотному. Вона має назву Іллінська.
1: У неї тепер кажучи?
2: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совгозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дочі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву.
1: Архангела Михайла.
2: Її тепер кавітко прямо з мого вікна, якісь підро кілометри.
1: Ага. От ви родилися, училися теж у всій школі, ай?
2: Вчимося всю школі.
1: А населення тобі було якоє? Мадярське, русинське? Кого тут більше було?
2: У нас взагалі більшість була русинів. Ну. Як кажуть, у кожному селі міш-маш були
1: і мадяри.
2: Ну, в основному православні.
1: В основному православні русини. А. І говорили сте русинську бесіду, само собою. Мадярську знаєте?
2: Ні.
1: Не знаєте, ай? Ні. А і мадярської школи не було у селі?
2: Ні.
1: А ну, так, мадярів було немного, бо якщо було їх більше, то поклали б і мадярську школу. Де ви все вчили вже після школи?
2: У школі я вчився 8 класів. Після 8 класу я пішов поступати у Тячівському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє.
1: Ай, ну.
2: Там є Закарпатське вертолітне об'єднання, завод. При тому заводі построїли колись технікум, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла. Не аби були якісь приїжджі.
1: Ну, а після того, щось куди хотіли йти?
2: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківській Авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбор у техніку, ми вчився в одній візовій групі. Ми з ним ото планували в єдно. Ну, та так все стало, що у мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківський, потім пішов далі у Москву. Теж кінчив. А тепер він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили переддипломну практику. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
1: От бо захворіли. Як істе туди перебували? Я декілька знав, описати нараз не взяли.
2: Ні, ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути знову там на городі, щось допомагати. Ну, потім якось так було, та мені вже було туди так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати мені зайняти планшет старенький, недорогенький. Угу. Ну та так якось я зайшов, бо мали просто так ник. Як обично, як мені там зареєструвався у мережі однокласники.
1: Угу.
2: Ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами,
1: угу,
2: що там на сході лишились. Ну, а потім так якось думав, що хіба лиш самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так я нікав спершу новину чи так. Потім якось так сталося. Одного осіннього дня, 17-го року, прийшов мені запит на другу, я поникав котака, Леся Адама, никав утки і шихи, поникав, що напиш, вірші, полюбилимся. Думав, не буде. Ну, то так, я часенько до неї розглядав, читав, а потім думав, а чи не вийде і у мене так само, я у неї. Коротше, поспоримо самі свого. Ж більше у цього дня не буде в мене просто єдного словечка. Ну, то так якось.
1: Почав писати раз по-українськи чи нараз по-русински?
2: Так було раз по-українськи, було і по-русськи. А потім я вже зустрітив наших. І у неї, і було в мене у знайомих. Гуцулка Оксана Йона Штодер, по-некому неї теж дуже класно вийшло, по-своєму по-гуцулці. Ну, та якось я так попробував теж по-русинську. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається і їхня слобожанська, і ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколи. У мене запозичення із іностранних. Ну, та я вас колись би взявся за звіту, чи можу я вважатися русинським. А ви поїли, не бай, ото буде твоя ізюминка продовжити так надалі.
1: Само собою все добре. Ну,
2: і ще вам до цього хочу поїсти. Є у мене одна знайома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го, навіть року, із Бердянська, Запорізької області.
1: Uh-huh.
2: Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українську із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русинську, каже, ой, це твоя родинка, продовжуйся,
1: як я. Інако здивдумаємо.

0: Коли ви написали перший стих по-русинськи і як він це називав?
1: Ото було ще у групі «Кретен сміху». Був там один такий конкурс, тобто часто об'являлися конкурси. Я писав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, тобто модератор Роман Тау, може пам'ятати, був
0: Само
1: такий.
0: собою, я їх всіх
1: Ну,
0: люблю.
1: написав мені шикарно. Тобто я отримав свій перший прес із «Кран сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її спершу і відко не було. Вона вже після мене з'явилася, коли я вже вовсю писав. Ну, вона помаленька так почала заходити до мене в кімнату. Вижу, є вже і в неї щось. Каже, давай, Юра, напечатай. Ну, печатали, спершу у мене в профілі. Звісно, під її підписом. Бо тому одна читачка той із Виноградова. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зробили мені окремий профіль. От туди воно вже печататься окремо.
0: Юра, на які тему ви пишете?
1: Все маленько, я здалеку почну. Є в мене ще одна знайома з Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті, давно ще, десь я печатався. Тоже було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може я буду і русинський текст давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав, полюбилося всім, всі приймали, так і має бути. Но був один такий світило, я так упоїв, столичний. Він мені у месенджер так написав: експеримент із поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій, не буду фамілію казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік ніде не був, то й не чув, не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що тоді, хто знає менше всього про то, беруться оцінювати. Ну, все я на то наривався і, по суті, ненем я то мною. Ти тут якраз от вас чув то саме.
1: Тут треба обвісти, що вовчето привикли кіт русинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай-ай-ай-ай.
1: На сміх, хоч фіглі. Айбо русинів той філософ, і лірик,
0: правда,
1: і публіцист. Так
0: русинську
1: що...
0: бесіду вже доказано, що можеш писати вшитку, і лірика може бути теж вшитка.
1: Себе зліпило з того, що було. А було много. Життя дорога петляла всяду. Бувало впаду, зов'януть крила. А ти ж летіла лебідко біло. Чом стала сіру? Бог помагали і приземляли. Не раз. Недвічі дрижали плечі, було у древу, но жити треба. Я вставала, і йшла я далі. Назло до кому не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помочник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дивувала, біди не знала. Сама рішати любовським мати, я хочу небо. Повтор не треба, у знак дівочих не було жовчі. Лише смак меду, що ліпше треба. Все було файно, огінь сакральний горів. Щитлі, а є надія. Це буде лірика.
0: Угу.
1: Взагалі за жіночу долю, но у нинішньому контексті, тому що прочитати, як і за всю Україну.
0: Як за всю Україну. Дуже добре сюжети утки бралися. Все-таки на кожній з тих не буде з тих без сюжета. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то гібо друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись даже зверне увагу. Олександра Наште. Вона взагалі-то родилася у Дніпропетровській області.
0: Uh-huh.
1: Сюди у Виноградову приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені однієї запросу друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок, ну, кнара свіж появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задумали, звісив голову, крила за спину. Невеличкий віршик, куплати, який на 4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами раз у месенер. Каже, які файні слова, точно вгадали моє життя. Зім'я є крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але що зігнітить? Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює. Бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж у багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табро поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду, хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно їй?
1: У мене дуже є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усьо багрянцевість, що з вітром облітає, з добавку охри на землі ковьор. Так десь із землі і зелень краску доволяє, всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глубоє, сонце пригріває, но скоро нись вась завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє, умирать? Ні, лиш до весни заспить, природа круг проходить, все циклічно, всьому свій час. Еклезіаст сказав, все суета, чи дашто тривать вічно, пора збирати, коштор розметав, дако недоброе, лиш ганш. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність. Путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного. Воздать всім по заслугам. Із праху вийшлись, у прах і підеми, і пласт земний.

0: Дай хрест земной достойно мне пронести. Будем на суде без страху сидеть тебе в очи, памяти обстати. На все будем добром лишь заслужив.
1: Дуже красно. Ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений ефір Цакове Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так учите окремо, а ви любите її?
0: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекі, то повім просто так. Зачитав другий якийсь віршик, другу легенду. У неї теж є свої історії. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенець. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не радичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротон. Колись давно вона мені ще в школі билася, у руки попала.
1: О, то всі, хто мав туди, рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
0: Ми, в принципі, не дуже багаті були,
1: но... Ні, ну то багаті духовно, тому що їй мало кого мав.
0: Я в тому смислі, що читати я дуже любив. Вона мені каже, Антон Копенець, ото вуйко рідний, він... Кротона знав лічно. Вони з ним цимбурували, так що і все. Він написав із тих слів, що йому Іван Федорович лічно казав.
1: Сам розказав.
0: Воно не дуже довго, коротенько. Кротон жив недалеко у Білках, не слабий один фатів. Кротон Фірцак Іван Сила в ріг баранічий крутив. Чемпіонів із тих стран, у тих странах, де я з цирком побував. На кореді він бикові, з тим я рогу помикав. З цирком був, коли у Штатах, на заводі Форда був. Мотор піднявся на плечі, Форд му мотор подарив. А хазяйка того цирка весь з нього мала куш, в пару з проф його поклала. А ну, кой з вас майдуш у Британії гастролі? Бокс там у бочоті є. Іван та профі вже у рензі. І Івана профі б'є. Б'є та й б'є. Нещадно сипле. Дому Іван терпів. А затим єдним ударом йому груди проломив. І за той удар нокаут королева своїх рук пояс шльом дає подарок улиця. Як забрук із усіх боків каміння, вже на нім гора ціла, так на ньому ся помстили фани профі. Зажила рана із хозяйку, він контракт свій розрав. Не будеш мною більш крутити, доста я тобі вже дав. Світу він домі вернувся, у село, де втець мужив, не отказав нікому помочі. Народ любив. Силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час від часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматури легко, віз у дочку з дуба. Раз, чарта ж з хлопами на шиї, дупи з поля, та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозди не мав. Силу мав таку природу. Наріз пам'ятник поклав, і стоїть тепер у Білках. Кротон Фірцак Сила Іван, серце у руках у нього. Дарю вам цей талісман.
1: Слухав у вас, мені завідати у школі у Білках цей стих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках, щоб знали за свого героя, бо той усе є. Роман читати треба, а той накурто ушитка історія Кротона. Якраз їм теж відділ, що ви не раз, а много раз у своїх стихах пам'янули Матяша Корвіна, короля Мадярщини.

0: Старі часи Русинора називали його своїм королем і дуже ся ним гордило. Но час пройшов, тепер за нього забули.
1: Його ще називали карпатським королем Артуром.
0: Ай. До пізніше
1: короля
0: проводили паралелі. Но а у вас якраз він дуже много раз зустрічається. Утки се взяти сіз образ.
1: Ото у мене є книжечка, не знаю, утки, вона появилася у нас вдома. Краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
0: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
1: Файно,
0: є такий, він ще жує. Дуже старенький, ай-ай-ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата. Його брат маляр, художник, теж був директором школи. У Есках жує на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєрисець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
1: Та я бачу там ззаді в анотаціях, котра оповідь від кого взята. Там ще із 60-х, із 50-х
0: років. Ну, само собою, коли ходили по людях, то записували.
1: Ну, там було так накорто якось написано, прозу, пару речей. Ну, я подумав, може, да комусь любить проза, а да кому любить і майширше. Та чого б не зарифмували?
0: Ай.
1: Сись цикл про Матяша Коровіна.
0: Зачитайте його, Даша, бо од автора найціннішує, коли читає. Коли читає хтось чужий, це одно. Коли читає автор, це намного ліпше, намного цінніше.
1: Як наймець став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білий він був, но в законах мудрість жила. І народ про то зложив казки. Може, і справді було. Про часи в та нелегкі. Я той парочку напишу. Ви вже садіть самі. В найми до казди пристав. Все чинив, що то казав. Гіний на поле повести, чи худобу обійти. І за плугом він ходив. Мать як газда цінив, убирати короля будуть. Та піду і я, у газдися попросив, бо поникати хотів. Добре, хоче, каже, іди, а й помає зазвістий себочівно. З воза взяв, котром коні погняв, землю окінцем забив і сухий копач розсвів. І газда, бо відсяв, буду мать я послав. Впасти яблукою нігде біля замку. Кому паде, королем будь і буде, каже Каштелян, і мече золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, айбо мені нині здалеку не відко. А подойду я майблизько. І біват народ кричав, тот на маті я впав, голову умінчав, наймець королем так став.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: З недавнього часу ви робили такої, як русинські комікси. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хосенно пройти подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут вони люблять читати.
2: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кіче український комікс, та може зробити суто русинський. Війна се кончить, автору коп'ється вернуть до сьої ідеї, а в мене вже є готово.
1: І много таких коміксів зробили?
2: Так уже десь... Півтора десятка буде точно.
1: Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
2: Так.
1: Ну, і, ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а? Що тепер плануєте?
2: Тепер у мене є готова вже філія. Вона свіжа. Зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач наступ не сприйме. Лише прочитати
1: та увіде. І поп зарадяє.
2: Айно.
1: Це пишете ви прозу?
2: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, я спомінки за то, як мама з няням зустрітились. У інжелуці тую Закарпаттю родися, а мама у мене з Донбасу.
1: Ага, мама прийшла сюди на роботу. Ну,
2: і стрілися вони у Криму, у техніку у Сімферополі, Плодовощиної. І вся історія у мене є написана.
1: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, папірові?
2: Ні, Юрій Юрійович, видана у мене лише
1: єдна. Єдна? То ви сестру єдна робили?
2: Книжечка називається «Душ споріднених тяжіння». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цімбор, псевдонім «Вірш Закарпатського далекобійник». Віктор Черкун.
1: Вона цімбор в обох.
2: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
1: А, я теж дуже часто бачив.
2: Як ми познайомилися, то була своя історія. Я вже був знайомий з Гуцулком Ксенію, Оксаном Вьона Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вішов там, і у коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалося ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовища. Кажу, а я теж в тимі. Міняння вчився в Кримському плодовищному. Так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив. Того року був настоящий аншлаг у Виноградському районі. Помните, було он 5 збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив. Є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося. Ото вони обговорили троє у Чехії. Із Лесю Адаму. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже доволі, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірю, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
1: А його пота не є, та й може.
2: Ну так ясно, ото мені казали, аж перша, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Спершу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Якось вже прощання з читачами, перебачте кіно, все кінчило, все на все. А Вітя каже, як усе, пак у тебе вже друга збірка на будуть. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було. Я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, но по качеству намного ліпше. І я став уже їх збирати, бо того дня мені Віталій Курус позвонив. Каже, Юра, маєш уже матеріал? Каже, Віталію, матеріал дома у нас, сам знаєш, що ж фінансово то мені якось, каже, не бай, збирай. Купили фінансово то на моє проблеми. Так що я помаленько збирав, розбивав то на розділи. Каже, у мене окремо Google документи є, ото розділ. Потім ще вирос розділ окремий, а його раніше не було. Війна, то вже само собою. Ну і словничок їм ще додав у кінці.
1: У першому словничка не було, ай?
2: У першому не було, бо в першому було в основному по-українськи. Кетвіть, я обратно вспомнив за всі матеріали, у мене вже будуть готові.
1: Юра, а не думав ти от окрему книжечку коміксу опустити? Тому що є такі книжечки, суто з коміксами. Себе було місяць про дітей дуже хосенно.
2: Комікси, ото якраз ідея для тої фейсбук-групи, що була раніше, кеть буде вона. Може, вірити вже, і я вам давав таке посилання про робота Робіка. Ото із Фігліся почав. Мама колись у той ганделику увиділа таку бабку, принесла дєску, кружка на колесах. Упоїла мені міру, зараз в голову стріла. Ой, це може бути фігля, щось таке. Є маркетами, ход до рожі, обизами ліпше продавав. Ну, та пару куплетів, які в мене хтось склав. Я забув то записати, а на рану вже забув. Та наче по-новому. Та так якось склалося. І спершу була фігля, потім лірика. Потім п'ять лірика, потім бухра фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війна.
1: Що би ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
2: Слова до котрі закарпатські, вам стріляться той, та зато дав словник, не есмі панські, плюс хлінку. От Гугла щинав то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл вже. То наша бесіда розмова. Не кожен нараз їх пойме. Не нюанс, хоч більшого. Звідання не є ганьба. Досконально, що яко, то й пожити би треба. Манкурт, котрий забув коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль, буде лікарство про запас. Не хоче, каже, не престижно, у житті Енгліш править бал. Та так, но хлопський розум вічно, не все рішає лише на. Ізюминка, фішка краю, і доброго вина повагар. Між других не є у нас краю. Хоснуйте і чиніть це здар, а сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ошрусин, прийде мій час, і там отвіт я. Сріберної землі є син, за віки не забудь ти теж. Признав, ось не знав все, вона усьому вам поможе. Лиш її зазвітайте за що.
1: Дуже файно, чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
2: Час, звісно, він накладає свій відпечаток. Ми йдемо вперед, но і в те, що було вчора, забувати не гідно.
1: Щоб русинуті мили свою історію. Ту притчу у формі ворожі можу коментувати свою історію, щоб ті мили свою минувшину і туди буде все добре.
2: Так.
1: Дякую, дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

Jest četver 17. вересня септембра 2023 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. В найближчу суботу в Толеві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював її буде його високопросвященство Паїсий, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Подія нав'язує до історичних дій. В Толеві в 1426 році част мешканців перейшла з греко-католицької церкви до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене влияння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятка лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Торжества мають припомнути означенню тих подій для релігійної і національної достоменності лемків. Міністерство культури і національної спадковини оголосило конкурс на становисько директора Інституту язикової різноритності Польщі. Зголошення кандидатів приймають до 15 жовтня-октября того року. Розв'язання конкурсу планують до половини грудня-децембра. От будучого директора вимагана є, між іншим, вища освіта, найменше 5-літнє досвідчення.

0: Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Gorlickiego Powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i gdzie wyjdzie do graniczu między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na to wydanie będziemy już poznać 24 września septembra podczas konferencji w Gorlickim Centrum Kultury. Встреча организована есть в рамках широкого проекта «Низкий Бескид. Спільний краєвид». Подачу проверювали, что мешканці региону чинят в локальном краєвиді, як достерігають зміни, це як очиняють розвиток туристики, нову забудову, охорону культурної спадковини і участь суспільності в підніманню рішень, що токають простору. В програмі конференції запланована є презентація результатів бадань та дискусія дожвідання «Цитратиме краєвид Дніского Бескіду». Панелістами суду знано дослідник і експерт, що репрезентує трижні обшори, між іншими географ, соціолог чи спеціаліст від туристики і культурної спадковини. Конференція відбудеться в четвер о тиждень, початок о 10 годині. Організатором є товаришення «Руська бурса» в Горлицях. Число місць ограничене. Просимо підтверджати присутність до понеділка на адрес секретаріат@ruskaburza.org. В найближчу неділю в церкві Врадружа на Росточо відбудеться вернісаж вистави малярства Андрія Жигадла під назвою «Прогалина». Експозиція презентує роботу з циклів «Храм, церквисько і деревце», що інспіровано суд польсько-українсько-лемківським пограничом і пам'яттю о неіснуючих місцях і спільнотах. Особливе місце занима добре з деревце з колекції «Руської бурси», намалюваний артистом перед 10 роками з нагодою пам'ятнінь 70-ї річниці акції «Вісла». Виставу будемо ж обзирати до кінця січня-януара будучого року.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Nie wiem jakie.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest czwartek, 18 septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższą sobotę w Tolewi pройдут торжества для upamiętnienia сотной річниці вертання лемків до православ'я. Божеська літургія запланована jest на 10 годину. Очолював її буде його високопросвященство Паїсій, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Подія нав'язує до історичних дій. В Толеві в 1926 році честь мешканців перейшла з греко-католицької церкви до православної церкви. Рух тот був відповіддю меджанчома на поступуючу латинізацію обряду і звикшене влияння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятка лемківських

то забувай, ох, надоїли прокляті хлопці, то їх любить, то забувай.

0: Jest четвер, 17 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В найближчу суботу в Толяві пройдуть торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Божеська літургія запланована є на 10 годину. Очолював її буде його високопросвященство Паїсій, архієпископ Корлицький і Перемишльський. Подія нав'язує до історичних дій. В Толяві в 1926 році честь мешканців перейшла з греко-католицької церкви до православної церкви. Рух тот був відповіддю між іншими на поступуючу латинізацію обряду і звикшене влияння українських національних нуртів серед греко-католицьких священників. В чергових роках явисько обняло десятка лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Торжества мають припомнути означенню тих подій для релігійної і національної достоменності лемків. Міністерство культури і національної спадковини оголосило конкурс на становисько директора Інституту язикової різноритності Польщі. Зголошення кандидатів приймають до 15 жовтня-октября того року. Розв'язання конкурсу планують до половини грудня-децембра. От будучого директора вимагана є між іншими вища освіта, найменше 5-літнє досвідчення в інституціях культури або позаурядових організаціях, а ті ж 3 роки на керівничому становиску. Кандидата мусять знати англійський язик і переписи, що токають фунгування інституцій культури. Особливо важне буде знання з обшори язикової різноридності Польщі. Додатковим матутом будуть досвідчення в зарядженню групам, науковий або публіцистичний доробок та знайомість позискування фінансових середків і будування партнерств. Чивий регулямент доступний є на сайті бюлетину публічної інформації Міністерства культури. Як мешканці Корлицького повіту постерігають краєвид низького безкіду і де видять граничу між розвитком і охороном його виняткового характеру? Відповіді на тото ж відання будемо ж познати 24 вересня-септембра під час конференції в Корлицькому центрі культури. Встреча організована є в рамках ширшого проєкту «Низький безкід. Спільний краєвид». Падачо провірювали, що мешканці регіону чинять в локальному краєвиді, як достерігають зміни, це як очиняють розвиток туристики, нову забудову, охорону культурної спадковини і участь суспільності в підніманню рішень, що токають простору. В програмі конференції запланована є презентація результатів бадань та дискусія дожвідання «Цитратиме краєвид низького безкіду». Панелістами суду знана дослідник і експерта, що репрезентують різні обшори, між іншими географа, соціолога чи спеціаліста від туристики і культурної спадковини. Конференція відбудеться в четвер о тиждень, початок о 10 годині. Організатором є товаришення «Руська бурса» в Корличах. Число місць ограничене. Просимо підтверджати присутність до понеділка на адрес секретаріат@ruskaburza.org. В найближчу неділю в церкві Врадружа на Росточо відбудеться вернісаж вистави малярства Андрія Жигадла під назвою «Прогалина». Експозиція презентує роботу з циклів «Храм, церквисько і деревце», що інспіровано суд польсько-українсько-лемківським пограничом і пам'яттю о неіснуючих місцях і спільнотах. Особливе місце занима добре з деревце з колекції «Руської бурси», намалюваний артистом перед 10 роками з нагоду пам'ятнінь 70-ї річниці акції «Вісла». Виставу будемо ж обзирати до кінця січня-януара будучого року.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Mein Sentiment da takav verša, pisajem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa to, jak našo, jak našo. Motto jem dal Ševčenka i znov mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo sonce, na sini vode sundu, ešte jeden надій ден гутну пекучку гіркоту, як білий моря птах кривами затрепотав і гмер. А коли нічка згустне, втихне, зітхнеш, і думку вертаючу діганяв будеш дармо, що твій вимріяний світ, велика казарма.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Добрий вечір, вітайте, дорогі слухачі Радіо Алем ФМ. То аудиція «Три світи». Зачинаємо тоту аудицію в четвер 17 вересня 2026 року. На наших зігарах уж добрі по годині 20 перед хвильком чули сте новини Алем ФМ. Ну і з тих новин дозналістися між іншими про те, що в найближчий вікенд буде ще діяло. О тих же подіях ті собі повіме в дальшій часті нашої передачі. Ну та, запрашам, зачинаємо днешню аудицію, чуєте, з Вроцлавського студія.

І вітайте по перерві, дорога слухача, ту Северіан Косовський. Чуєте три світих, хто до нас тепер долучив. Так, барс мі приємно. Ну і що ж, днес четвер, 17-й день вересня, то 260-й день в році. До кінця лише нам ще 105 дни. Вересень, уж давно вересень жене допереду, так і зачали ми уж його другу половину позавчора. Ну і осінню нам ще робить так і духом, і в природі. З той осени ще єдне тіше, друге менше, але я думаю, що за вшиткого може файні річі черпати. Так і ви з той осени собі черпайте. Тото, що в ній файне, а напевно і тоти осінні дни тіж потрібні, тіж тота аура нам дає, як може в деяких справах помагати.

No i vitajte po prerwi, z tej strony Seweryan Kosowski. Продолжаем три świty, очевидно, гнезки бесідує до вас врославське студіо. Дорослаче зарано ж п'ятниця, початок вікенду, схід сонця зарано годині 6.15, захід о 18.44. Дни нам ще, очевидно, корчат, кедже йдеме гуосени, але зараннішня довгість дня то 12 годин і 29 минут.

Дорогі слухачі, уж в найближчу суботу, 19-го, о два дни, зачне Шалімківська творча осінь, яка присвячена є сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кужака. За то ті, що перший день Лемківської творчої осени буде в Бортні о годині 17-й. В сельській світлиці зачнеся стріча з творчами, а другого дня, 20 вересня, в неділю о годині 16-й, в просторах Руської бурси в Горличах при вулиці Шенкевича 28 будуть якраз продовжати тоту подію. В артистичній части виступлять, між іншими, ансамбль «Терочка» і Тимофей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Так що кличемо

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio?
2: Nie.
3: Ruskoje radio?
2: Nie.
1: Ukraińskie radio?
2: Nie.
3: Wow, wow, wow.
0: LEM FM.
4: Вертам гувам продовжаме наше висування. Дорогі слухачі, уштіш в найближчу суботу, 19 вересня, окрім того, що на Лемковині буде лемківська творча осінь, то на чужині в селі Високе четверте лемківське співання. Заохочам, щоб сте там прийшли, бо виступлят різного рода цікаві ансамблі, між іншим з Прешівщини прийде група Коняре, але ті ж і тоти знані, як Ростока, Кчера, Сасанка, Демай. Так що думайте і на то, щоб на високу на годину 14 уж в найближчу суботу зайти.

0: Мій тато називався Хвалик Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Астрику Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось війти.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Позирав на зигар, думав дорослі, бачу, що то уж тот момент, щоб ми собі повіли добраніч, так і я тепер то чиню. То була аудиція «Три світи», яку годність буде днес чути з Вроцлав'я, а за мікрофоном був Северіан Косовський. Приємної вам заран п'ятниці, ну і приємного вікенду, котрий багатий, як узнати в лемківські події. Лемківська творча осінь і в суботу, і в неділю, Бортне і Горличі, а в саму суботу на західних землях на чужині в селі Високе, коло Рудної, якраз четверте лемківське співання. Майте ще шумні добраніч.
3: Ну що є, брат? Що є, брат? Здравіття, Гектор, гей!

перед нами Лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głupoče jarovati. Bdlata liniju tuh blci, postukujuče, ťahli horiv honom víz, a za ním pluh zavlakaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzirjav jajce v kšeny, na chlip švižo v pečeny pozerav. Švit vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami grutav teplé promíňa žitia našíňa. A smužka pidubiču zdavalo sa sama kliče, podžele gazdu gumi, tak jem ťa dávno nevidíva, ždala jem. Tu žila zemle, zemlice, zitnul dido. Ja znám, že mňa kličeš, rídna, najkrása, najdorosša, ponad druhá. Puch do smuhy za piatej lysiu vzal jajce do žmeni. S imenom hospoda jau karke čuchaty bydlatam, štob sa nerobili bolako od jarma, štob sa sejke ne dušili darmo. Rušil. Jajce prikryl skrbom, a na ňu chlibuš arkišany zložil. Hej, steju, hej, ružil, hej. Rosný mi chlíbe, jak líz mi pachný, chlíbe. Ne pídu druhý raz za more. Tebe, smužko moja, budu orav, tebe pošíjav, s tobom budu plakav, s tobom šmíjav. Ne pídu za more. Druhý raz. Hej, steju, hej, ružil, vraz, skladom, hej. Prebač mi, zemlice. Štom, jak potúrnak nevírny, švitame píšou, tebe lišou, rytna. Ja dúmal, žem bídny, i hovi, jak Lázar, šidmia zamanil tlerami. Koli mi víter v oči zahnal tuhu i slezu nahnal solenú hírku, jak moria voda, ja znal už, žem ťa prodal. Marno. Ne najdu druhoj takoj, de by mi potik čerkal, li šumil kamin čberkal rydnom besidom. De oče ne zvernu, de ne pidu, tam tin tvojich verchiv ide mojim šlidom, nebom zachmarenem ťahne spomin do kariat, proklinat. Hej, sejke, hej, moji, skladom, hej. Не за то до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не за то, лем за то, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелею смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.